0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, det var forskrekkelig.
0: Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det jo godt med vandring i hagen,
0: Javel.
1: Må man jo si. Veksten går fint
0: først. Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt.
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden der, sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett fra Stena Jørgensen som har vinranka, så det
0: Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspøg, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard er ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til dette programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg sønkt «Verden er vakker». Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det er du så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med et forskningsleder, Erik Falk Larsen, hos politiet i Pomo. Og Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg

0: om dette. Når vi er ferdige med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feil 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, jeg er nesten kommet ut og tar det på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen Skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det ut ifra. Så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige i så en
0: sted. Til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spurte vi blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England, eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vann da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke. Men dog så var hun med i konkurransen.
1: Ja, og det var ikke langt unna for
0: øvrig. Jeg vil jo si at, hva du sier om fotball-VM hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar ved en senere anledning. Ja. Det er nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det er det at førstkommende fredag i alle fall, så er det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var sånn der sånn inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet, Paul, så er det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremflaglemseren, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunktene på følgende dager. Så det som må vi bare beklage, at det har vært gjort en liten feil, feil, så det ikke var kommet den siste fredagssendingen blant annet. Og han Jens Johan, vet du, han gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde nok det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det er, legges inn det 28. juli, det er Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Tverrå i sin tid tok opp. Så er det å være student på Bali, det er jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande, Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel, det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjazz, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazz-ensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paule. Har du vel bort i det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movday. Og så skal det fremføres på Hemnesjazz og Smeltedigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvintett, kritikerosk kvartett hvertfall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med... Ja, fengende vil jeg si, mer enn det jazz, fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve dille med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Og Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som arrangert av Arve Flostrand, og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går sånn til å si det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelser for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det dom Marte i Hemnesjazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det neste, altså direkte sending, det neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Thor Erik, forstår det sånn. Og han Sverre Sørensen bak spaken igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnulf, når vi før i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må du ha i hjermen.
0: Han kan jo skje inn over gulvet, det minste. Ja vel. det var det. Så ska vi över rätt och slett på det som då är en sak ifrån det svenska. Nu är det musik bara ifrån deltagare på Hemnes Jazz och Pianohåren. Vi begynner stilt och roligt med The Real Group som gästar kyrka på Hemnes. Och det är Vem kan segla för utan vind.

0: Før i Hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at det føler med de som berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som berørt av hendelsen. I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo... Det jo består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeider fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmannen som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken og hva skal vi gjøre nå.
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jo for så vidt at man har gjort. Nå har ikke jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet, og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssida i forhold til å kunne møte de behov som man noe jeg ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap som nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenestområdene, og så har vi brandsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det, i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan og henviser eventuelt videre til andre tjenester hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobbe litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det er noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis det et hus brenner, så er det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i dette tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det, Alla?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk ble flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tida, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken, og ta vare på både barn og familie, og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn før. Noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så mistet jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sånn at kommunen er på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder, eller er du?
2: Ja,
0: Erik. Etterforskningsleder. Ja. Mm. Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det en, med mange impliserte, tenkte jeg da, som du holder på med nå ifra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforsk.
0: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså fra deres sida?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen i politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtale med. Men er det flere som man påberedt må ut av selskapet som må inn til og gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
3: Hvor mange totalt er det så nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utverket seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysninger vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så er det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
3: Ja vel. Ja. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det er jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
3: Ja. Er vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene? Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva er det du sier til dem?
2: Ja, hvis det er folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det er som har skjedd da.
3: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt, så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelsene vi har gjort, og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet frem til hva som har skjedd relativt fort.
3: Da håper jeg at denne saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det er folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Så tar de kontakt med politiet. Mm.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det er et apparat. Det er et stort apparat.
4: Ja, det er jo det.
0: Og heldigvis, og ære være, så er det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det er. Vil du si noen ord, Paul, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
0: Vær så god.
4: Takk, takk. Nå er det jo snart gått en veka siden den djupt tragiske ulykka hendt her i den lille kommunen våres. Det ligger i ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker i ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som i lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake i hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skruves tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden er vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv er. Uansett, så er det fint å vite at man ikke er alene. Medfølelse er et viktig ord. Og det er her vi kommer inn. Vi som står på sidelinja, det er her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syngt i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det glattes med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det fra Sølvi Beck, som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerka Lia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Bunese, fra Anders Martin Ollernes.
1: Ja vel.

en sang om alt som er. Om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om kuer som beiter. God dag.

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillested i Jernvaren til tipptopp utstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jublere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker det. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som sto der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundnese, i Ranheimbrygga, på kaia, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opptil flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanserer i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: sånn er det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu I plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser I en sol, og så videre, og så videre.
1: Ja, det var jo egen kunstgruppe I mange år. Jeg var litt involvert I den. Så det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av det der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over I mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestival kunstner I 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, ja. De var jo I bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
1: Ja, det var vel brandsikring og rømningsveier som ikke funket.
0: Ja.
1: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det jo der det blir festivalutstillinger også I år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
1: Det blir jo interessant.
0: Ja.
1: Så hennes utstilling.
0: Ja.
1: Så det jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må for å glemme det bort, så må jeg si det at når det ble laget I sol, på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesaring som da har en hardt campingbil, så type rød. Og han var jo gått opp I årene, så sporene stoppet han, og sa han, du Johansen, skal vi bare snike oss opp I mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det meningen det. Jeg mener dere I kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det jazzkarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn, rett og
1: slett. Ja. Ja, det var spesiell, den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare I hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, de laget det her badstua, og badet ned for hotellet, og satt inne I det her med eller uten klær. Det var jo helt fantastisk, altså.
1: Nei, jeg så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for, det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
2: Ja. Det jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig I festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatt sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
2: Ja, han en fantastisk artist. Så det artig. Ellers så det jo sånn at... ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa da vi begynte med det her festivalen. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
2: Ja, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, vektig, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
2: Ja, det er klart. De

Det er jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne få til det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn er det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: Turid Mulstad.
1: God dag, Turid.
0: Ja, endelig så fikk jeg nå gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene. Mm. Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom.
0: Mm.
1: Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene.
0: Mm.
1: Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesjas.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Korgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da på
0: Hemnes, nei.
1: Da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere. Ganske bra. Det var en stor jobb, og alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermannen, så det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikerne på festivalen, kom jo innom der og spillet.
0: Ja.
1: I land med våre musikere, og ellers litt alene og alt. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannene der nede.
0: Det er jo, som jeg har sagt, selv i dag så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet.
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, så du sier. Og vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant? I tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rak ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-160 stykker på den lille gråsflakken.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en feskekasse og en kabeltrommel. Det var åpningen, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det vi har arrangert Hemnesjas. Hvilke tanker har du rundt en 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det er jo et kjempebra arrangement. Det er jo helt sikkert. Og det har jo utviklet seg veldig, så nå er jo ikke det behovet for rysekuken, det er jo ikke det som nå, sånn som det var før.
0: Ja, er vi sikre på det?
1: Nej, för det att nu kör det ju lite mer. Nu går det ju an att få sig mat och få lite pauser runt omkring.
0: Ja då.
1: Så, nej då, det är ett väldigt bra arrangemang.
0: Då säger tack för praten, Turid, och ha en riktigt god sommar.
1: I lige så, Todd.
0: Ha det.

0: Når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjas sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjas og Blues Festival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle jo være i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, det er sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doseth om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockegruppene, som skal kalle det for det, da, med i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg erinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppe hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Kan du reagert positivt og eller hva du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det er noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han ja, det minnes jo ikke. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det,
1: og det var kanskje den gangen han Tor Haugnes spilte.
0: Ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med han Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar da.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var her, var jo i kirka. Det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da. Da var det jo, vi øker stadig antallet. Jeg tror vi var vel 6. Man,
0: ja, det tror jeg det var.
1: Ja,
0: men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet.
0: Ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabli også samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte jo vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Vi får se, det er han
0: i Bodø.
1: Ja, jeg har bare å spille inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt, og etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, Jeg synger i hvert fall ikke han igjen på badet og forsyner meg. Jeg følte meg i strofe på det her.
0: Ja.
1: Kjerke konsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men, jeg er generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, på og de tre platten vi har sønkt inn, eller vi har spilt inn, rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Bremnes, og så var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen, Fenesna, og noen av de siste, så var det jo han Tor Petter, og Tor Petter Ånes, og han Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Joiken, parmelodier fra fjelltraktene rundt Okstina.
0: Ja. Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsen, både for, hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og den lille lokale verden, og der har de jo vært flink, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme med sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Det der miksen der, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk, eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som har vært stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra.
0: Mm.
1: Og så har det der etter hvert vokset fram en slags miks ut av det, sånn at de for å ta folkemusikken da, så hadde de spilt på fele eller trekspill etter hvert da.
0: Yeah.
1: Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp. Men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen der, det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Frik og Igor Kill, faktisk, som viser henne akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra, hva skal vi si, USA, England, altså den rock'n'roll-stilen der, eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til ja, kamkaker og lokale plasser, sette en snik i varpen og alt det der, som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning.
0: Ja.
1: Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, men Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turnéer med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Ja.
1: Han har sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene. Den ble jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein.
0: Yeah.
1: Det var jo, vi var på en runde, vi kaller det for det var Reinlender og Gammelost.
0: Yeah.
1: Og det er en veke som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veken som jeg har gjort resten.
0: Yeah.
1: Ja. Utrolig trivelig gjeng å være i lag med.
0: Det verste til alt er jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fer med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får vi nå får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal til og med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Fra et område der jeg har sysslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører i en brytningstid i festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du, hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har 4 år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, jazzmusikk og den type musikk fra det du kom fra?
1: Nei. Det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann.
0: Ja.
1: Sånn at jeg har jo et egentlig et positivt forhold til jazzen, det vil jeg si at jeg har. Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der, så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører. Og det var jo en ære, tøkte nå jeg, å få våre å åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det i kirka.
1: Ja, det var i kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner, altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjør å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så... Så, du vet, det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Da.
1: Og da tenkte jeg, ned de her blå tonene, hva er det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var. Ja. Og så da i innledningen da, det året, så pratet jeg om blå tonene og som kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke her detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå så kom det en bort åt meg og sa, hvordan i verden du har fått tak i det her?
0: Ja.
1: For du har grevet djupt i dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: ikke mer. Jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juksta, men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig, virkelig bra. Du, Per, du... Det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt i Korgen. Blant annet i 1999, men det var i Statkraft nede i stasjonen.
1: Ja, det var vel det. Det var
0: en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av, i arrangørstaben, og dem som startet det her, var jo fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet og etter hvert som de drog det hele i gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noe store, kan du huske, det var noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo i festivaltid allerede da, og vi prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har vi noen lite penger
0: også. Ja.
1: Så vi støttet jo opp der som vi følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja, og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk og bruken av lokale musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da for den måten de behandlet de unge på. Jeg er jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom.
0: Ja.
1: Og den måten de tok inn de yngre på, inn i festivalen.
0: Ja.
1: Og de fikk jo større og større plass.
0: Ja,
1: og til slutt så har de jo egne konserter.
0: Korrekt.
1: Og ta der, det har jo med når de åpnet at de unge fikk plass, for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre.
0: Ja. Går du og Elsa på konsertet i dag?
1: Ja, ikke hvert år har jeg ikke vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon, og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen. Og da der er jo et mange dagers arbeid i fjellet, og det har kollidert mange ganger.
0: Ja vel.
1: Ja, og da har ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg er jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de og det erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med, hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men nei, jeg tykker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett, satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi litt stolt av Hemnes Jazz. Det sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
0: Takk for fine ord, Per Jomar Hol.

0: Dreier Sju.
1: God dag.
0: Har du det bra sørafer i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Hvor vi har datteren vår, så jeg har vært og besøkt henne. Og så nå vi tilbake i Oslo for en 3-4 dager så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja, på fredag.
0: Det er en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det er veldig vakkert der altså. Men det er jo ikke til å kjimse med Hemnes heller da.
0: Takk for de vakre ordene, helt sant, helt sant. Knut, det er noen år siden 1998 når du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller?
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues igjen. Og jeg kan ikke helt huske, var det...
0: Hungry John.
1: Var det på en tid da det var hotell i Hemnes, at du ja, husker da. Hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt møsta gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja. En av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppe i Troms. Og så kom han
1: også... Bare det at jeg har glemt, det er jo ganske utrolig da. Mm.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne, eller en av de grønne.
1: Ja. Mm.
0: Og så ble gitaren hentet og alt var greit, og så sa du det sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja. Jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lammebuskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for det var jo så, var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspill opp.
0: Nei, det var Hungry.
1: Det hentet det, at det bare kastet munnspill ut i
0: stedet
1: etter å være ferdig med Togo. Det er dyrt da, men det er sikkert verdt det.
0: Ja, det er en annen ting, det at dere jo bidde folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz, og Hemnes er jo bidde veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi.
0: Mm. Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo blitt
1: veldig god. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, mm. Nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Nei, jeg har gjerne vært mer i nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller i Narvik 4. august og Bode 5. august og Mosjøen, som jo ikke er så langt unna.
0: Ja, det blir hyggelig.
1: 6. august spiller vi i Mosjøen i det fjerde øyet.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det... nå var jo heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt god venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem,

0: Mona Wellberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var litt sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg jo allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det.
1: Og, ja, for jeg var jo i utvidet styret i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regiet Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær.

0: og vaska rommene på hotellet og rommene med oss privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Aldrig. Nei, ikke hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg ikke i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn i ettertid, så jeg har likevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Altså, det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det et hedersord.
0: Ja.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i hennes siste årene der, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Vi bruker jo ferie, jeg var jo full jobb. De gikk nå ikke full ut og kaldt vatten, men
0: ikke så langt
1: vi var heldige så folk rundt oss som tok seg av dem mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var, ett år så har vi jazzhotellet. Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Det var jo mange senger der.
0: Yeah.
1: Og så ett år så har vi 11 leiligheter på Juvika, så vi vasket oss inn. Vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også.
0: Ja.
1: Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og 3 veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen, før liksom man på meldingen kom inn i mål med å rydde opp og ta rede på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tang. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært sier på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flenke og dreg meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppe på kvesten der med møbler og ting og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnesjass.
0: Mm.
1: Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møbler stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: husker du,
1: i herlig tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, så nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det nå det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og det var jo bestandig noen som kom, liksom. Men jeg har jo hovedansvaret gjort mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpe meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gammel knetta når hun begynte å med. Hun er jo aktiv i Hemnesjass også den dag i dag.
0: Ja, nå er Mathilde på din nivå.
1: Ja.
0: Ja, utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet ha det såpass bra som vi for så vidt har? Arbeid hele dagen før, og når torsdagen kom og klokka var 6, var det bare å hive på seg en skjorte, eller en skjorte, og så gå i kirka.
1: Ja, ja. Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet mitt for Hemnesjass, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne ferie, eller bytte vakter, eller et eller annet. Jeg har ett år gått glipp av Hemnesjass, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia.
0: Mm.
1: Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
0: Nei.
1: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnesjass. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har helt på så mye, at man har fått et så stort hjerte for det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Ja. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæle som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det er på Jernvaren eller kirka, det forventningsfulle ansiktene og gleden og I det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som, som veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune ja. Og verden, tenker jeg.
0: Ja, da, ja da.
1: Ja,
0: du, tror du den vanlige mann og dame I gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille I døren. Så,
0: sier du
1: så,
0: det?
1: Så etter hvert når jeg overtok, for som sagt var for opplæringen, Asbjørn og Eli I et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da var det, skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival. Vi har sånn møter og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en I det styret I den tiden som ikke visste hvor mye arbeid faktisk lå I det. Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, I festivalen I sin helhet. Og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp.
0: Mm.
1: Både fra sjøvårdssida og fra andre og sånt. For det,
0: ikke minst.
1: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort av blant annet Asbjørn og Elis. De sto på haug, og han, Asbjørn sto jo oppe I gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass. Han, der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og, altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
0: Vet du, da sier jeg Mona Wendberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre I løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz I 30 år.
1: Åh, jeg får helt gåsut, Hård. Jeg gleder meg allerede.
0: Ha en riktig god sommer, Mona.
1: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittestel.
0: Ja.

0: Enhver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handa, og var spent på hva det her skulle fyke nå av. Men dere var velvillig som bare det, og har vært velvillig i alle år, må jeg få lov til å si. Men hvorfor hadde dere trua på at det skulle gå an å lage et festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest øynefallende, som bokstavelig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Reddit Presten kjente jeg jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske det løpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre tidlige sponsorer, som var idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noe annet som måtte sponsor, på ingen måte, det var ikke sånn ment, men de har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rinde at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som bar frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnøysund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som hennes pioneren på festivalens side.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemnes, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dages, Køen Olsson, og, og så Real Thing, for ikke snakke om. Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnes, Staffan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gang vi spilte på Hemnesferie, da tog vi vel ferie over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenk på det.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det er kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har jo, så jeg vet ikke, jeg har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller noe sånt.
0: Ja, det har nok vært. Nordover. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinger.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Rising ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytmer nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt
0: det. Ja, unnskyld, jeg glemte jo det. Nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk på.
1: alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter, og spesielt nye orkester og nye band. Og det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid når det er en ekstremt bra klubb, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo Magnus Gresslett i det.
0: Ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Neida, så er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø eller
0: Varanger.
1: Men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb. Eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass. Ja, ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket det. Så hadde vi litt forskjellig. Vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, en tredjedel. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til Staffan William Olsson og sende en hilsning som noenlunde ifra musikerne til Hemnesjass 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja. Lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magnus Gresslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre.
0: Ja,
1: for det.
0: Tusen takk, det var da perfekt. Og så ønsker jeg dere en god, og deg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: oss
1: har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkle konserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkte om det når vi kom og spurte deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Christian.
2: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da. Så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellige på artistene. Noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det. Så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
1: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Christian Haaland?
2: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da, det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på, med Karl Bremnes og Sigvart Arkstan da. Jeg husker også, mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert, og det har vært veldig forskjellig hva slags type musikk det har vært da.
1: Ja.
2: Det har vært litt mer lokal, med Petrus Bisne, det var helt folk som har kommet helt utenifra da.
1: Ja.
2: Så det her på en måte ikke, det er som ikke en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
1: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
2: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg lent meg litt tilbake der, så jeg må finne ut hva som blir da.
1: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale.
2: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fortsette en diskusjon om dette med økonomi da.
1: Mm.
2: Det er jo alltid en utfordring for alle parter det.
1: Ja, ja.
2: Lite penger i systemene da, ikke heller. For mye skal man betale leie og ikke alt sånt da. Så det er alltid litt vanskelig.
1: Men der har noen kirka vært veldig overreit imot forumet.
2: Så, ja.
1: Det vil du si.
2: Nei, ellers er det for meg. Det hadde aldri vært noen problemer å samarbeide med de musikere som har vært, eller de som gjørs forum som har arrangert, det bare var tykkelig å gi den opp igjennom, nesten det.
1: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Christian Haaland, sogneprest i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
2: Takk for det. Ja, hei.

0: Hardy, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil. Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre. Men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkt på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb?
1: Hva du sa nå?
0: Jeg sa, hva du tenkt på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorseth som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier hun Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Ja da, jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller
0: ja.
1: Noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis du...
1: Nei da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne vet, ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 1991. Nei,
0: i 2001.
1: I 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og Svartpubben var der, og det var vel et annet lite rom og under der tanken, ja, som ble brukt delvis til konserter.
0: Yeah.
1: Men vi startet jo med å lage scener.
0: Yeah.
1: Bluesfabrikken, fabrikken og klenken, og det var jo i 2001.
0: Ja. Yeah.
1: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
0: Enorm.
1: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden. Og, nei, det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Og sånn har det jo vært for så vidt senere også.
0: Ja da.
1: Vi bygde jo scener.
0: Ja.
1: Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verkstedet. Ja. Der hadde vi jo en scene.
0: Ja da.
1: Og vent litt. Hallo.
0: Ja.
1: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
0: Ja, men det gjør da ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei, det var noe det, og så ble det noe jazzmørna etter hvert.
0: Mm.
1: Og postkontoret, husker du?
0: Ja da.
1: Det var jo en trivelig liten scene.
0: Ja, koselig lokale.
1: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
0: Ja.
1: Og vi i styret på den tida, vi satt jo hus og hjem i pant.
0: Ja.
1: Men trøsta for vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
0: Ja. Ja,
1: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
0: Ja.
1: Men de her vandringer som var i sommernatta, om det var regn eller skodde eller solskinn, Det ga jo et stimuli til Hemnesberget som var enormt.
0: Absolutt. Det var
1: og det må vi ikke miste noen gang.
0: Nei.
1: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
0: Ja.
1: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
0: Ja.
1: Vi husker jeg og Magna kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller var det?
0: Ja, Kulturråd, ja.
1: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre år.
0: Ja.
1: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
0: Ja.
1: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå,
0: ja,
1: som er da fått status som Norges mest veldrevne jazzforum
0: og
1: jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det, ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
1: Ja.
0: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, jeg kaller det for del 2 som sådan.
1: Ja,
0: og, det har
1: og jeg føler kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så er slottet kommet opp av.
0: Ja da, det er, men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
1: Ja da, det er det. Og så var det jo, ja det var jo, alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Yeah.
1: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes Mannskor, affære og kjøpte scene og ga til kirka. Så det ble det enklere. Og så var det jo det der på Lappella da, som er nå liksom hjertebarnet mitt. De konsertene som var der, hvor Måsen svevet over og skjedde på publikum.
0: Og så er det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
0: Ja, det var det,
1: det er jo etter mye tid.
0: Nei, det er jo rett og slett, men jeg er ikke helt enig med deg, Trond, at i denne vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, hva den vil, det er slett ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke. Festivalstemningen.
0: Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal blant annet.
1: Ja, jeg husker
0: det. Og det var en helt fantastisk konsert.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: hadde
1: og hadde jeg får fest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
0: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe i.
1: Ja, det er garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: Då har vi han Arvid Martinsen på telefon. Och god dag Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, och
1: hyggelig å høre, skjønner jeg.
0: Ja, det får en uendelig håp. Har du ikke noe, vi har jo ikke noe vi oppgjort, hvertfall.
1: Ikke så jeg vet om, men nå jo jeg jævlig glemsk, og det sikkert
0: du også. Ja, du må ikke glemme bort at du skylder meg 200 kroner, men det var han du sa.
1: Å, faen, så
0: ok. Arvid Martinsen, du var tilrettelegger for Hemnes Jazz og Blues Festival, som den heter i 96. Og ja. Du var med i, og kom få styre på føtten et par år før den tid. Og ja. Du var en av absolutte initiativtakere og arrangører og musiker og spesielt mye godt rundt ungdom i alle de her ja. Årene her. Hva så fikk deg til å vise en sånn interesse for et fremmed element i Hemnes som da i Poff i 95 for eksempel?
1: Nei, det var jo da at jeg var jo nyss kommet til Korgen, sant, og så har jeg bestandig hatt sjansen for Hemnes, for det var en del musikere som kom der, for blant annet Frik.
0: Ja.
1: Og jeg snakket med Torleif i den tiden, så det var sånn, for i Morsen så spilte vi ikke egne låter når vi gikk for gymnasiet den tiden. Der.
0: Nei.
1: Det var bare coverlåter.
0: Ja.
1: For Hemnes så laget de egne låter.
0: Det var helt utrolig.
1: Og så spørte jo han Igor, hva var det som begynte å spille egne låter?
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarristen som nå forlåtte oss, kan hette han.
0: Oddbjørn.
1: Josef, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte de 2-3 grep. Og så sa han til de at, du må ikke fære hjem, og så må du ikke lage en melodi på det her grepa.
0: Ja.
1: Så der gjorde de. Og da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Josef.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Traff jo han og Johan, og det er folk han gjør noen egen rabbel, og
0: ja.
1: Det er faktisk forhold til Hemnes, og så ja, så var det jo snakk om den jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-session,
0: ja.
1: Som vi fikk musikeren med på.
0: Ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn.
0: Nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var donna året før man begynte med
0: Jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det var det jo. Det var jo en sånn, det var jo en tradisjon på noe i første årene der, altså.
0: Stemmer det.
1: Anna hver helg.
0: Stemmer det.
1: Og folk kom jo, betalte billetter, og det er ikke rett i kassen på.
0: Ja da.
1: Så
0: jeg sa til han Magnar en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjon at vi åpnet Hemnes oss i kirken.
0: Ja.
1: Første konserten, og da blant annet så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant annet så hadde jo han Børge Pettersen Øverøy som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i
0: ja.
1: Det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet han ved etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har spilt for alle arrangementer. Jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsforband, og de hadde jo debut på
0: Hellesparing. Ja, ja.
1: Og så fælt til Morsen og spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ble med.
0: Ja.
1: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg, jeg husker ikke helt det. Men i hvert fall kjenner jeg faen jævlig godt, og jeg kjente Raymond også. Så det var jo hentet han i Morsen, 14-tøren. Så hadde en blus, målblus, som gikk med forholdsvis enkle akkorder. Så spørte han, hadde ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det.
0: Ja.
1: Spalte jo korrunde etter den andre, sant? Det falt aldri ferdig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så for på musikkhøyskolen og studerte, og nå er han jo en fritert, men det er en filmkomponist I Norge som har masse å gjøre.
0: Ja.
1: Alt fra Monsen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon I flerfoldige år, og nå han kommet på nytt igjen uten at du så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg jo begynner mann på, det jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, da har jeg fått feil opplysninger. Jeg trodde du var 80, som han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk, som ja. Har vært ført under år som var 150 år, og, så jeg jo veldig opptatt av det å skrive musikk og...
0: Ja, men det var fantastisk.
1: Med egne band og alt mulig. Ja. Så det der jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduro som
0: ja.
1: Det sitter opp på Helgeland. Det
0: kommer
1: til at jeg har stått og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har så nær sagt mest imponert over rundt Hemnesjask, hva det for noe av det er?
1: Nei, det må jeg jo si, det jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spørte I fjor, som også vi tatt opp i år.
0: Ja.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som en av de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere. Og så inviterer de jazzmusikere som, det ikke nødvendigvis tufft, men det ikke det som poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser.
0: Mm.
1: Og sånn Tom Brennmo som spart I Storbanen I Trondheim I alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semiproft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert vi hadde I fjor. Og. Jeg synes det jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så det jo, for eksempel årets program synes jo helt fantastisk bra.
0: Mm.
1: Blant annet, altså, jeg hyrer det danske funktrio som jeg har hørt på I 10 år.
0: Ja.
1: Som endelig kommer hit. Det har jo foreslått, det bruker jo å sende tenkt av Magnar til andre festivaler I Norge når jeg legger ut ting på Facebook det her må jo være mat for festivaler og jeg har jo sagt til, han, til alle sammen at dere trenger ikke se at det som foreslått det ikke det som kommer og jeg søker at det skjer bare ta skryt av det som kan hyre det
0: yeah.
1: det bare spøker jeg kjenner de
0: ja da
1: I bransjen
0: Da,
1: nei, og så synes jeg det jævlig trivelig å fære på Hemnesjask for folk de går dit på grunn av musikken
0: yeah.
1: og så den tiden det var blues nede I kjelleren der på området, da var det en del ful blues tiltrekker ful av en årsak, jeg vet ikke hva men siden da så det bare folk som kommer dit for å høre på musikk, det nytes jo alkohol men det ikke noe ful
0: nei.
1: Men jeg synes det så bra.
0: Ja, det helt sant, Magnar.
1: Det mottatning for båt- og fjordfestival.
0: Det helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det veldig bra. Også jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt og holder på med.
0: Ja da.
1: Så det alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det stort trives for Hemnes.
0: Det jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes I oss.
1: Ja, ok, ja. Ja, det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, da, jeg har jævlig sansen for det, det arbeidet jeg har gjort I alle år. De har jo fått priser I Støkk og Kala. Magnar har jo, har jo vært en banebryter og vært
0: I internasjonale
1: kontakter.
0: Absolutt.
1: Og det jo veldig bra. Og Jazzfestivalen fikk vel pris I 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja, da.
1: Og det jazzkrivel, så det jo...
0: Ja.
1: Folk I står jo I kø om å spille.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnesjask.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilket inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en, tre stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som lagde reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var et, både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon og en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig.
0: Fra hennes, ja. Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, andre understyringsdag? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes, ja, så var jeg jo tilknyttet av Visa Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Visa Nordland, vi anmelder fortsatt kontakter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rane Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Vi har nok lesere til at redaktøren sier at Rune, du skal være ferdig.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg takk til for jobben du gjorde for Hemnes Jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæder til Hemnes Jazz og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, som det heter nå. Og det som vi skal si, det er det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magne Skresleth, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka ifra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi Øverbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:55, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler å ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig, vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, den likes du er inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånt forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båt der på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flykker jeg med Svalbard?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en farødelig noe hytte og sånn, men
0: ja, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynnelse over igjen, så ikke kom seg med isen. Så de var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så... færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færre ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det er i Sjørøy. Men vi har noe ikke vært der enda. Altså.
0: Hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er noe sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Eller drifte i gruvene, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, det er jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det er mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der å være der oppe som turist.
0: Så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotturer og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger likevel ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med vare i butikk, der er det? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit.
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en ræv oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja? Ja, da ble det stå over I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her ræven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåren og... Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert og...
0: Men det har vært litt trafikk?
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørskutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fann jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene, lia
0: det. Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det...
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, det var forskrekkelig.
0: Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det er jo godt med vandring i hagen,
0: javel,
1: må man jo si. Veksten går fint
0: for. Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt.
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden, det er sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett i Frans, den er Jørgensen som har vinranka, så det
0: er... Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspaug, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard er ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til det her programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg sønt verden er vakker. Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det du så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med forskningsleder Erik Falk Larsen hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi er ferdige med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feil 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, det er nesten kommet ut av tale på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja, så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskyting da, til elg går det utifra, så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige, så en ser.
0: To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spoler blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England, eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vann da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke. Men dog, så var hun med i konkurransen.
1: Ja, Det var ikke langt unna for øvrig.
0: Vil du si, at kan du si om fotball-VM hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Det er nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det det at førstkommende lørdag, nei, for lørdag, fredag I alle fall, så det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet, Pøl, så det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremfra glemser den, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunktene på følgende dager. Så det som må vi bare beklage, at det har vært gjort en liten feil, feil, så det ikke var kommet inn siste fredagssendingen, blant annet. Og han Jens Johan, vet du, han gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde nok det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da I reprise da ifra neste vek da, det legges inn det 28. juli. Det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Berra I sin tid tok opp. Så det var student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så I fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde I 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt I 92.
0: Ja vel. Det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjass, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazz-ensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingendes trio med røtter I blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Pauli. Har du vært bort I det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshop som ledet av Movedøy. Og så skal fremføres på Hemnesjass og Smeltedigen og vise frem unge talenter I utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett I hvert fall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med Ja, fengandes vil jeg si, mer enn det jazz, fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det I hedring av han Erik By, Og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve det med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Aanes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. O. Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som arrangert av Arve Flostrand. Og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går selv om det sier, det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det er altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelser for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det det om Marte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det er neste, altså direkte sending, det er neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal han Arnold sette i studiet, han og Thor Erik, forstår jeg det sånn. Og han Sverre Sørensen bak spaken igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnulf, når vi er førn i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må du ha i hjermen.
0: Han kan jo se inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra det svenske, nå er det musikk, bare ifra deltakere på Hemnes Jazz og pianohårene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind?

0: Før i Hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at jeg føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen.
0: Mm.
1: I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det er behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo, det jo består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeider fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmannen som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken, og hva skal vi gjøre nå?
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har ikke jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet. Og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå, og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssiden i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap så nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenestområdene, og så har vi brannsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så ja. Vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams og, for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at ja, i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobber litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis et hus brenner, så det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Mm. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i dette tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det da?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk blitt flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tida, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken, og ta vare på både barn og familie, og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn før. Noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så mistet jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sånn at kommunen er på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder?
2: Ja, Erik.
0: Etterforskningsleder. Ja. Mm. Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det med mange impliserte, tenkte jeg da, som du holder på med fra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforske.
0: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså fra deres side?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen de politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtaler med. Men er det flere som man på en måte må ut av selskapet som må inn til å gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
3: Hvor mange totalt det som nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utverket seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så det jo det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
3: Ja vel. Ja. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
3: Ja. Vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene. Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva det du sier til dem?
2: Ja, hvis det folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det som har skjedd da.
3: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelser vi har gjort og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet fram til hva som har skjedd relativt fort.
3: Da håper jeg at den saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det er et apparat. Det er et stort apparat.
4: Ja, det
0: og heldigvis, og ære være, så er det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det er. Vil du si noen ord, Pøl, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
0: Vær så god.
4: Takk, takk. Nå er det jo snart gått en veka siden den djupt tragiske ulykka hendt her i den lille kommunen våres. Det ligger i ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker i ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som i lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake i hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skruves tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden er vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv er. Uansett, så er det fint å vite at man ikke er alene. Medfølelse er et viktig ord. Og det her vi kommer inn, vi som står på sidelinja, det her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syns i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det glattes med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det fra Sølvi Beck, som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerkalia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Buneset fra Anders Martin Ollernes.
1: Ja vel.

eller tone. En sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drøm, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om kuer som beiter.

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillested i jernvaren til tipptopp utstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jubilere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker det. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på torvet, som stod der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundneset, i Ranheimbrygga, på kaia, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opp til flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanserer i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle

Tusen takk, frivillige.

0: En av de virkelige musikerne og arrangører og ifra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, min gode historie om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og han Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden. Det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake, det var altså i det forrige århundret.
0: Ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da... Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes, sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både musikalitet og helt klart på Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere med de som jeg har nevnt allerede, den var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg ble jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem. Han godeste bassisten
0: Eivind Leirvik. Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at det
0: kom til
1: Hemnesberget.
0: Akkurat.
1: Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig. Er det Eivind han heter?
0: Han heter Eivind.
1: Han er Eivind.
0: Ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet av det på en måte. For meg da, fikk en bekreftelse på at det var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har jo vært å prøve å få forståelse for hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her. Kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det er å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i en gruppe.
0: Du,
1: det
0: Bjørn...
1: har vært en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kaller jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, når tid begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63. Jeg fikk spille med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurantet i Mo i Rana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist.
0: Ja.
1: Og Pete Brown, en neger, første negeren jeg spilte med, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte jeg stille opp. Og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott... Så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som vi spilte inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant, jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse et jazzmiljø, og ledde jo en gruppe som heter Flintstones på 63,
0: yeah.
1: som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Modarver. Så, og så...
0: På festivalen, Bjørn Altrehaug, så var det jo... På festivalen så vart vi jo gjennomført vi og det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du satte ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for jeg har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene, og og så det var jo på det gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte her i gamle både fotballspillere og musikere her, så, så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, og kom til Hennesberg da.
0: Ja, utenom å være så nær slag frekk, men det var jo de billetterne til festivaldansen og festivalbandet som røk og ble utsalt først hvert et år.
1: Ja, nei, altså, det ikke så mye, det mange på sparket som jeg kunne ha nevnt her og hatt, men altså, Hennesberg har vært en et flott arnested for meg, så for den videre utvikling som jeg jobber jo ganske sterkt nå, selv om jeg jobber jo som musiker fremdeles, jeg er ute og reiser en god del og spiller, og, men jeg jobber jo beinhardt for at jazzen ikke skal bli borte som idé, for det har så mye å fortelle både skole og ikke minst det som handler om fellesskap og et godt samfunn, altså. Det høres pretensiøst ut, altså, men jeg er helt sikker på at de ideene som Nils Arne Eggen hadde, som jeg jobbet en god del med sammen med, når han skrev boka Godfot-teorien, så sa han, derfor er Bjørn, du vet at det er jassen som er grunnlaget for det samspillet vi driver på med Rosenborg. Det er det som er utgangspunktet, samspill.
0: Ja, vel.
1: Jeg var til gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner, både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Altrehaug. Og nå skal du få fare videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Med fjære her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
0: Skulle ikke forbauses. Ha nå en riktig fin sommer, Bjørn.
1: På Hemnesberg, ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
0: Takk skal du ha.

0: Judith Mulstad.
1: God dag, Tord.
0: Ja, endelig så fikk jeg nå gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene. Mm. Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom.
0: Mm.
1: Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene.
0: Mm.
1: Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesjas.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Korgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da på
0: Hemnes, nei.
1: Og da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og det var, alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at og Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermannen, så det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikerne på festivalen, kom jo innom der og spillet i land med våre musikere, og ellers litt alene og alt. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannene der nede.
0: Det er jo, som jeg har sagt, selv i dag så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet?
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, så du sier. Og vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant? I tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe, kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger, og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rake ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-160 stykker på den lille gråsflakken.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpningen, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det vi har arrangert Hemnesjas. Hvilke tanker har du rundt en 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det er jo et kjempebra arrangement. Det er jo helt sikkert. Og det har jo utviklet seg veldig, så nå er jo ikke det behovet for rysekuken, det er jo ikke der selv nå, sånn som det var før.
0: Ja, er vi sikre på det?
1: Nej, för det att nu sker det ju lite mer. Nu går det ju an att få sig mat och få lite tusen runt omkring.
0: Ja då. Så,
1: nej då, det är ett väldigt bra arrangemang.
0: Då säger tack för praten, Turid, och ha en riktigt god sommar.
1: I lige så, Todd.
0: Ha det.

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjass sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjass og Bluesfestival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle gjøre i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, nær sagt før krigen.

0: og også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hardt flertall av folk fra Korgen.
1: Ja, så det.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg rinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristen, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppet hakket fullt. Med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Kan du reagert positivt og eller kan du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han altså mine som skjer. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med. Og,
0: det var før det,
1: og det var kanskje den gangen, han, Tor Hauknes, Strekspel.
0: Ja da, ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med han, Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja. Ja,
0: ja. Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var her, var jo i kirka, det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da, da var det jo, vi øker stadig antall, det tror vi var vel 6 mann da.
0: Ja, det tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et, det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet,
0: ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabliås samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte jo vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Så vi får se, det er han
0: i Bodø.
1: Ja, jeg har bare å spille inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, jeg synger i hvert fall ikke annet på badet, og ja, forsyner meg, jeg synger om jeg strofer på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men, jeg er generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, på de tre platene vi har sønkt inn, eller vi har spilt inn, rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Bremnes, og så var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen fra Nesna, og noen av de siste så var det jo han Tor Petter, og Tor Petter Ånes, og han Frode Fjellheim. Joike, en par melodier fra fjelltraktene rundt Okstina.
0: Ja.
1: Og så var det

0: Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsene, både for, hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og og den lille lokale verden, og der har de jo vært flink, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Den der miksen der, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som bør være stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra. Mm-hmm. Og så har det der etter hvert vokset fram en slags mix ut av det, sånn at for å ta folkemusikken da, så har de spilt på fele eller trekspill etter hvert da. Yeah. Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp, men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen der, det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Freak og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra USA, England, altså den rock'n'roll-stilen der, eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til kamkaka og lokale plasser, setter en snik i varpen og alt det der. Ja. Som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning. Ja. Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, men Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turné med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Ja.
1: Han har sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene, den ble jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein, for det var jo Vi var på en runde, vi kaller det for Reinlender og Gammelost.
0: Ja.
1: Og det er en veka som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veka som jeg har gjort resten.
0: Ja.
1: Ja. Trivelig gjeng å være i lag med.
0: Det verste talt er jo det at de tror det er bare jøgel og løgn du fer med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får du ønske Hemnesias lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal til og med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Fra et område der jeg har syssler en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører i en brytningstid i festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du, hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har fire år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, jazzmusikk og den type musikk fra det du kom fra?
1: Nei. Nei, det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann,
0: ja.
1: Sånn at jeg har jo egentlig et positivt forhold,
0: ja,
1: til jazzen, det vil, ja, jeg si at jeg har. Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der,
0: ja,
1: så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører.
0: Ja.
1: Og det var jo en ære, tøkte nå jeg, for våre å og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det i kirka.
1: Ja, det var i kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner. Altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjort å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så du vet, det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja, da.
1: Og da tenkte jeg, med de her blå tonene, hva er det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp om blå toner.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var. Og så da i innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og som kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja,
1: så kom det en bort åt meg, og sa, hvordan i verden du har fått tak i det her?
0: Ja.
1: For du har grevet djupt i dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: ikke mer. Jeg tror det var en overraskelse,
0: ja,
1: at jeg har peiling på det, men det var noe litt juks da, men,
0: ja, ja,
1: men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig bra. Du, Per, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt i Korgen. Blant annet i 1999, men det var i Statkraft nede i, ja, i stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av, i arrangørstaben, og dem som startet det her, var fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet, og etter hvert som de drog det hele i gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noen store, kan du huske, det var noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo i festivaltid allerede da, og oss prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har oss noen lite penger også.
0: Ja.
1: Så vi støtta jo opp der som oss følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja, og det festivalen har jo vært tufta på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk,
1: ja,
0: og bruken av lokale,
1: ja,
0: musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da for den måten de behandlet de unge på.
0: Mm.
1: Jeg er jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom,
0: ja,
1: og den måten de tok inn de yngre på, ja, inn i festivalen,
0: ja,
1: og de fikk jo større og større plass,
0: ja,
1: og til slutt så hadde de jo egne konserter.
0: Helt korrekt.
1: Og ta der, det har jo med når de åpnet,
0: ja,
1: at de unge fikk plass, for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre.
0: Ja. Går du og Elsa på konsertet i dag, noe kvart i?
1: Ja, ikke kvart år har jeg vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon,
0: ja.
1: Og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen. Og da der er jo et mange dagers arbeid i fjellet, og det har kollidert mange ganger.
0: Ja vel.
1: Ja, og da har jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg er jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med, hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men nei, jeg tycker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett, satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi litt stolt av Hemnes Jazz. Det sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
0: Takk for fine ord, Per Jomar Hoel.

0: Reiersrud.
1: God dag.
0: Har du det bra sørafer i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Når vi har datteren vår, så har jeg vært og besøkt henne, og så... Nå vi tilbake i Oslo for en 3-4 dager, så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad, som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja, på... På fredag.
0: Det en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det veldig vakkert der altså. Men det jo ikke til å kjimse med Hemnes heller da.
0: Takk for de vakre ordene, helt sant, helt sant. Knut, det noen år siden 1998 når du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller...
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues igjen. Og jeg kan ikke helt huske, var det...
0: Hungry John.
1: Var det på en tid da det var hotell i Hemnes, at du
0: ja,
1: husker på hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt møst av gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja, en av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppe i Troms. Og så kom han
1: også... Bare det at jeg har glemt det jo ganske utrolig da. Mm.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne, eller en av de grønne.
1: Ja, ja. Mm.
0: Og så ble gitaren hentet og alt var greit, og så sa du det sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja. Jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lammebuskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspill opp?
0: Nei, det var Hungry.
1: Det hendte det at det der bare kastet munnspill ut i
0: stedet
1: etter å være ferdig med Tolo. Det er dyrt da, men det er sikkert verdt det.
0: Ja, det er en annen ting, det er at dere jo bidde folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes er jo bidde veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi.
0: Mm. Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo
1: også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, mm. Nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Nei, jeg har vært mer i nord på. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland. Da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller i Narvik 4. august og Bode 5. august og Mosjøen, som ikke er så langt unna.
0: Ja, det blir hyggelig.
1: 6. august spiller vi i Mosjøen i det kleine øyet.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det... nå var jo heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger... fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt god venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem, og Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke hennes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden eller
0: ja da.
1: 20 år siden
0: ja. Stemmer det
1: og det jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsen til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulere, det er helt fantastisk. Jeg var, som sagt, i Nord-Østerdalen og traf musikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er, det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det jo kommet den scenen som er i bakken imellom hotellet som var... Og,
1: ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo jeg fikk jo låne gitarer da, fordi det gikk ikke så bra med overflytningen fra SAS-maskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så instrumentene manglet, men vi hadde det så fint på den konserten der, ja, det er helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre og gratulerer med 30 år.

0: Anna Wennberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var en sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det.
1: Og, ja, for jeg var jo i utvidet styre i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regi av Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn i ettertid, så jeg har likevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Altså, det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord.
0: Ja.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i hennes jaste årene der, det ja, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Men, vi bruker jo ferie, jeg var jo i full jobb. De gikk noe, ikke forlut og kaldt vatten, men...
0: ikke så langt
1: til. Vi var heldige, så folk rundt oss som tok seg av dem, mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var... Ja, ett år så har vi jazzhotellet. Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Det var jo mange senger der.
0: Ja.
1: Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika. Så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også.
0: Ja.
1: Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og tre veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen, for liksom man på meldingen kommer i mål med å rydde opp og ta rede på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tank. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært sier på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flinke og drev meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppe på kvesten der med møbler og ting og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnes Jazz. Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møbler stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: en
1: halv tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, som nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det nå det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom. Men jeg har jo hovedansvaret og gjorde mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gammel knetta når hun begynte med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er hun Mathilde på dine nivå.
1: Ja.
0: Ja. Utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet ha det såpass bra som vi for så vidt har? Arbeid hele dagen før, og når torsdagen kom og klokka var 6, så var det bare å hive på seg en skjorte, en ren skjorte, og så gå og kjekke.
1: Ja, ja. Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet mitt for Hemnes i oss, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne ferie, eller bytte vakte, eller et eller annet. Jeg har ett år gått grøp på Hemnes i oss, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia. Mm. Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
0: Nei.
1: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnes i oss. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har holdt på så mye, at man har fått et så stort hjerte for det, det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæle som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det på Jernvaren eller kirka, de forventningsfulle ansiktene og gleden og i det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune, ja. Og verden, tenker jeg.
0: Ja, da, ja da.
1: Ja,
0: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg er jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
0: sier du
1: så,
0: det?
1: Så etter hvert når jeg overtok for som sagt var jeg for opplæringen Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival. Vi har sånn møter og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret i den tiden som ikke visste hvor mye arbeid det faktisk lå i det.
0: Mm.
1: Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp.
0: Mm.
1: Både fra sjøversiden, fra andre og sånt. For det,
0: ikke minst.
1: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, av blant annet Asbjørn og Elis. De sto på høy, og han, Asbjørn sto jo oppe i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass han har.
0: Mm.
1: Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og,
0: ja,
1: altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
0: Vet du, da sier jeg Mona Wendberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
1: Og det her og
0: der. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz i 30 år.
1: Jeg får helt gåsehud, Tord. Jeg gleder meg allerede.
0: Ha en riktig god sommer, Mona.
1: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittestel.
0: Ja.

0: En hver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handa, og var spent på hva det her skulle fyrkne av. Men dere var velvillige som bare det, og har vært velvillige i alle år, må nå jeg få lov til å si. Men hvorfor hadde dere trua på at det skulle gå an å lage en festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest i øynefallende, som bestavlig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Reddit Presteng kjente jeg jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting de sponset, så idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var, og det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noen andre som måtte sponsor, på ingen måte, det var ikke sånn ment, men de har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rindre at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bare frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som Hemnes pioneren på festivalens sida.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja. Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemne, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dagens køen, Olsson, og så Real Thing, for ikke snakke om. Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnes, Staffan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesvei, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenkte jeg.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det er kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har jo, så jeg vet ikke, jeg har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller noe annet.
0: Ja, det har nok vært. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinger.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Rething ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytme nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt
0: det. Ja, unnskyld, jeg glemte jo det. Nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det jo, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk på.
1: Alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter, og spesielt nye orkester og nye band. Og ja, det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid når det er en ekstremt bra klubb, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo da Magne Skreslett i det.
0: Ja, ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Nei da, så har dere, er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø eller
0: Varanger.
1: Men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb. Eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass. Ja, ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket. Så hadde vi litt forskjellig. Vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, ja, en tredjedel, vil jeg si. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til, Staffan William Olsson, og sende helsning som noenlunde ifra musikeren til Hemnesjass 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja. Lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magne Skreslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre.
0: Ja,
1: for det.
0: Tusen takk, det var da perfekt. Og så ønsker jeg dere en god, og deg og jeg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: Celsius
1: har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkle konserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkte om det når vi kom og spurte deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian?
2: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da. Så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellig på artistene. Noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det. Så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
1: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
2: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da. Det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på med Karl Bremnes og Sigvart Arkstan. Jeg husker også mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert og vært veldig forskjellige hva slags type musikk det har vært da.
1: Ja.
2: Det har vært litt mer lokal med Petra i spissen, det var helt folk som kom helt utenifra da.
1: Ja.
2: Så det har på en måte ikke det som ikke er en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
1: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
2: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg lent meg litt tilbake der, så jeg må finne ut hva som blir der.
1: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale.
2: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fortsette en diskusjon om dette med økonomi da.
1: Mm.
2: Det er jo alltid en utfordring for alle parter det.
1: Ja, ja.
2: Lite penger i systemene da, ikke vel da. For mye skal man betale leie og ikke alt sånt da. Så det er alltid litt vanskelig.
1: Men der har man kjekket å være veldig overreit imot forumet.
2: Så, ja.
1: Det vil du si.
2: Nei, ellers er det for meg. Det hadde aldri vært noen problemer å samarbeide med de musikere som har vært der, eller de jazzforum som har arrangert, det bare var tydelig å gi den opp igjennom, nesten sted.
1: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Kristian Haaland, sognepress i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
2: Takk for det. Ja, hei.

0: Kari, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil, Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre, men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.

0: Jeg som tog telefonen, og så sier jo Henry med en gang, tror han Trond kunne tenke seg å være leder I JAS-forumet.
1: Ja.
0: Jeg svarte over Elisabeth. Ok, så fikk jeg noe høre da.
1: Så fikk du høre det ut på kvelden? Ja, vel. Ja.
0: Ja, jeg var jo veldig, veldig interessert I JAS-forumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
1: Ja.
0: Så det var jo enkelt å si ja til det.
1: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
0: ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobbet med jazz.
1: Ja.
0: Ja, det var vel I 2001 jeg begynte, var det det?
1: Jeg tror det var 2001.
0: Ja, og så var det vel til 2009 eller
1: ja.
0: Noe sånt.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja hvis ja. Du... Hvis
0: Nei da, det var fantastiske år.
1: Ja, jeg skulle spørre deg om, det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne du vet, ting?
0: Det var jo en tungrodd festival
1: ja.
0: I 91. Nei,
1: I 2001.
0: I 2001, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var jo scener overalt.
1: Ja.
0: Ok, hotellet var jo der og svartpubben var der og det var vel et annet lite rom og under der tanken ja, som yeah. ble brukt delvis til konserter
1: yeah.
0: men vi startet jo med å lage scener
1: yeah.
0: Bluesfabrikken
1: yeah.
0: fabrikken og klenken og det var jo I 2001
1: ja yeah.
0: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
1: Enorm.
0: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden. Og, ja. Nei, det var mye arbeid.
1: Ja.
0: Og sånn har det jo vært for så vidt senere også.
1: Ja da.
0: Vi bygde jo scener.
1: Ja.
0: Vi var jo også I kjelleren på Brusfabrikken, der hvor Odd Tore har verksted nå. Ja. Der ja. Hadde vi jo en scene.
1: Ja da.
0: Og, vent litt. Hallo?
1: Ja.
0: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det unga her.
1: Ja, men det gjør da ingenting.
0: Nei, det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Nei, så det var noe det, og så var det noe jazzmørna etter hvert.
1: Mm.
0: Og postkontoret, husker du?
1: Ja, da.
0: Det var jo en trivelig liten scene.
1: Ja, koselig lokale.
0: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
1: Ja.
0: Og vi I styret på den tiden, vi satt jo hus og hjem I pant.
1: Ja.
0: Men trøsta for vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
1: Ja. Ja,
0: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
1: Ja.
0: Men de her vandringene som var I sommernatta, om det var regn eller skodde eller solskinn,
1: Mm-hmm.
0: Det ga jo et stimuli til Hemnesberget som var enormt.
1: Absolutt. Det var jo,
0: og det må vi ikke miste noen gang.
1: Nei.
0: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
1: Ja.
0: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
1: Ja.
0: Vi husker jeg og Magna kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller yeah. var det?
1: Ja, Kulturråd, ja. Yeah.
0: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt I tre
1: yeah.
0: år.
1: Ja. Yeah.
0: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
1: Ja.
0: Yeah. Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for yeah. å si det sånn.
1: Ja, yeah. ja.
0: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som nå,
1: ja,
0: som vi har da fått status som Norges mest veldrevne jazz

0: Forum og...
1: Jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det. Ingen tvil om det. Jeg har sagt det I det her programmet at det var frem til 2000 del 1. Ja. Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, har vi kallet det for del 2 som sådan.
1: Ja.
0: Og det har nå også
1: noe... Og jeg føler kanskje at vi I den styret som ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så har slottet kommet opp av.
0: Ja da, det men det må være en sikker grunnmur, eller så det vanskelig.
1: Ja da, det det. Og så var det jo, ja det var jo, alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står I kirka, der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Ja.
1: Men da tok jo... Anna entusiaster, nemlig Hamnes mannskor, affære og kjøpte scene og ga til din kirka. Så det ble det enklere.
0: Ja.
1: Og så var det jo det der på Lappella da, som nå liksom hjertebarnet mitt.
0: Ja.
1: De konsertene som var der, hvor Måsen svevet over og skjedde på publikum.
0: Ja. Og så det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert,
0: ja, det men
1: det
0: skulle,
1: jo etter mye tid.
0: Nei, ja, det jo rett og slett, men jeg helt enig med deg, Trond, at I den her vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, hva den vil, det slettes ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner... festivalen for hele folket om de går på konsert eller ikke festivalstemningen
0: ja da skal du få høre en fin rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal blant annet
1: ja, jeg husker den
0: og det var en helt fantastisk konsert
1: ja, det var det virkelig
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: hadde
1: og at jeg får fest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
0: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe I.
1: Ja, det garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilket inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en 3 stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som lagde reportasje også når hennes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var et, både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon og en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra hennes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, andre understyringsdag? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes, ja, så var jeg jo tilknyttet av Visa Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Visa Nordland, vi anmelder fortsatt konserter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rane Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Vi har nok lesere til at redaktørene sier at Rune, du skal være ferdig hit.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg si takk for jobben du gjorde for Hemnes Jazz og spre det gode budskapet. Og ønske deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæder til Hemnes jazz- og bluesfestival, eller Hemnes jazz, som heter nå. Og det som vi skal si, det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magnar Skresleth, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Lasbaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka ifra Tor-Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi Øverbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:55, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er det?
0: Hva det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, det likes du inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båt der på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg bare.
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, på Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det siste, i 91, så var det bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånn det er Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde noen hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen, så. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det skjører jeg. Men vi har nok ikke vært der enda, så.
0: Ja, hva tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det i de lange arbeidene, tror
1: jeg? Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en. De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og Og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det så folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten det jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene jo kommet mye privat sånn, sånn turismesatsing. Så.
0: Så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe. Som turist. Så,
0: så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn, det jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som ture oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotture opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlepris, det de må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med vare i butikk, der, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyre. De er jo kanskje rimelige, men de er jo... De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men... lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: hadde vi jo på mandag den 19. Så.
0: Da det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en, altså, en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. La det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Nei da, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så tegner jeg et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall ja, at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stalt.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har, jo, vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på... DM og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det, og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva den heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett. Så, ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett? Eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da jeg klart å få se det.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svaret...
0: Men du har jo fått både blandet og altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på her, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går inn og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig og ja at det var kjempebra og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående SoMe for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden at det leger så mye, ja, at tenker man kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å les nyheter og bøker og sånt så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med les- og skrivevansker for da slipper man å forholde seg til ordene her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk liksom
0: ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå
0: du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk
1: Ja, så det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanligvis, altså for at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tegne. Jeg prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på dere nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Hva det? Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften, andre dem født I moss.

Dere har nå lyttet til Dykk i arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt i Leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga i 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva
0: det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får vi nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, det likes å være inne.
0: Det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte det et fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå det, ikke det 11, nei 9, 9 avganger i veka på Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal bli nærmere sånne Norgesregler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde i noen hytter og sånn.
0: Men var det, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå hjert.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så færer jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, og der er det noe vatten som bruker fisk som det sjørøyer i. Men vi har nok ikke vært der enda, så.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen, da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter som finnes der?

0: har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven I Langebyen. Så.
1: Ja, ikke det slags folk ellers bor der?
0: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten jo statlig, mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene, det jo kommet mye privat sånn, sånn turismesatsing sånn.
1: Så det blir det mindre køer og mer turister?
0: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, å være der oppe, som turist.
1: Så, så det bør helst være ansatt?
0: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det jo kjempedyrt, så.
1: Jeg har sett det her noen som har vært her, sånn som turer oppover, og det jo, det virker veldig dyrt.
0: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare I flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn, fotture og 3 timers fottur opp til gruve 2, så gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det noe sånn.
1: Det ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
0: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
1: Hva det med vare I butikk, er det skikkelig?
0: Ja, det kanskje litt før skikkelig, for det bare sånne merkeklær, og de veldig dyr. De jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det jo veldig dyre klær.
1: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir I forhold til her med overskudd på fortjeneste?
0: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
1: Men lønningene, de omtrent som her da?
0: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
1: Så når det har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset I Ålernes?
0: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det var jo bare 3 vekers ferie, så.
1: Ja, når kom dere over?
0: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
1: Ja, men norsk og greit.
0: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
1: Da det slutt på ferie. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satt en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi. Opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Oppi, ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men hadde dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene og... Men det har nog ikke vært så mye aktuelt. Det var nog I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt som feromoner som det kalles
2: ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med da, det så liksom nærmest på reven som åte da
1: ja, det jo jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid så var vi jo og så fikk vi å se det der vegen der og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt oppi henne at jeg har problemer å gange etter oppi henne lige.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der reven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av henne, at hun redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
1: en masse... Nei, hun har tatt den... Og tatt han det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja, og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en åst og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om morgenen, så hadde hun noe høre der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post... I det der bratt henger det, og det ned mot brua der I det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på post der, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: På åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur. Så han har nog säkert stött på det.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis. Och, så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och vi gjorde säkert det.
2: Ja, och nord över.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där. Så.
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert. Det tyder jo på det. Og det klart det bruen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på... På første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I lia der, og hun for jo ned på veien. Og så for hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogakanten, og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du en sånn vant og rolig jeger.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Det kommer oss I hjørn. Kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der. Det likas med elgjakt. Ja. Finner roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, det var noe artig opplevelse.
0: Det der. Ja, det var jo det første gangen du skyter gaupe.
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på gruppa før. Ja.
2: Det en opplevelse det
0: var. Var det, jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her til årstid, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I Og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget av en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært... At den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å få veta det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper?
1: Nei, det jeg vet jeg ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre, og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, Han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeire som ble fornøyd?
1: Det litt sånn sikkert. Det klart at hun har sikkert veldig tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så.
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
2: Jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter I Hemnes?
1: Nei, det jo et tall, og det var to som var dagen før på og åt på det der raven der.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe I tellgruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var føren sin vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten, så var føren over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert den andre.
0: Det. Ja.
2: Du kan lese ned med snø der oppe, det vel ikke så mye snø oppe I Lerska?
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt det?
1: Nej, det bär nog för så vitt och gang. Det går inte så djupt det.
0: Nej, men det var intressant att få höra det här, Leif. Det var en artig upplevelse för det att få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg samlæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså hun Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høvde seg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure?
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige type bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil du si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Nei, vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått senebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få stedet bevegelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på det, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye men. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de blir... De har ikke noe valg, de må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet, så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så, ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Andre dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det om Arvid Kongsli om bleikvasslig samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at

0: Vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld, god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så... Å dra opp en rev oppi, oppå måkerne, og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bruk fjellet.
1: Ja.
0: Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og, men hadde dere kikket til Gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men det har nok ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg sto jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der...
2: Snudunge,
0: ja.
2: Løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett opp I henne.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåret dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I henne at jeg har problemer med å gange etter opp I henne der.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett... Ja, det blir noe rett opp om huset på stranden.
0: Jaha, akkurat.
1: På H1, det.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadaveret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe, og... Kom om morgenen, så har hun vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på. Altså.
0: Var dere da oppe åt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der Nybrua, som han kaller
0: det. Nybrua innom Strang.
1: Ja, det sa han videre kjøre noe over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut det var bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja. Har hon sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var hon säkert. Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, de brukar ju...
2: Hon gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog i älva för mig på slut.
0: Ja vel, så hun stupa ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten også rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det där det är det vet inte det.
2: Det kommer sig gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skolven akkurat när det är det som det är den lyckas med älgjakt där. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja da, jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Det en opplevelse det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her til årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget av en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var høre etter helga, ikke det? Ja. Det var interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå Gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert alle tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter I Hamnes?
1: Nei, det jo et helle, jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et helle gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var før sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten som var før over brua.
0: Ja vel.
1: I natt. Ja. Så det noe sikkert en andre. Ja.
2: Du kan lese nere med snø der oppe. Det vel ikke så mye snø oppe I Lerska?
1: Nei, det bært.
2: Det bært? Ja. Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt. Ja.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss med ring. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så... Så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskole som korister. Og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det er kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høvs jeg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i Hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Men
1: jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, er det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DM og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av varslet på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne formen for kunstuttrykk? Kan du kalle den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senere
0: penisene. Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legges mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliger det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. For kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Jeg prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet. Så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften, andre med født I moss Noen lever som konger hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de for åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit trått ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte det?
1: Det fungerte på den måten at det er jo en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nej då, vi var med på samma tur.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskaret med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene og et band med bra kvalitet pluss litt til Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som bad deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja. Og helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
1: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
0: Du, ja. 3 uker I Tarzans hjemland.
2: I Afrika.
0: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
2: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
0: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det. Ja. Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
2: Ja,
0: EF-avstemningen, vet du.
2: Ja, det lenge siden nå.
0: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
2: Jo, men det var...
0: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvei Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
2: ja, men det jo lenge siden dette...
0: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
2: ja.
0: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke ett sekund.
2: Ja.
0: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
2: ja.
0: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der eller nede der
2: ja,
0: og så ble vi sendt nedover, vet du
2: Hvem vi?
0: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
2: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
0: Det Olsvak
2: Osvold, ja
0: Mr. Noho personlig, jeg
2: Ja
0: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
2: ja.
0: Bare Iben holdt av hvite tenner
2: Ja, vel
0: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfugl og greier, vet du
2: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting da
0: og takk, ble vi kjørt på det hotellet Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra
2: ja, ja.
0: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
2: Nei, jeg aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
0: Du, ja. Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
2: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
0: Det blir dollarturister, vet du, ja. Afrika, det fremtidens land, altså.
2: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
0: Du, Kornmo?
2: Osvold, ja.
0: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
2: Hvordan det? Hva mener?
0: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
2: Hva?
0: Men, det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
2: Nei, men...
0: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himler med øya. Det bare sjelglad hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
2: Sotrør, ja.
0: Negre?
2: Ja.
0: Det billige folk.
2: Jo.
0: Du, det går ett dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
2: Ja.
0: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
2: Ja.
0: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd å putte vatt til pipa di.
2: Men jeg skjønner...
0: Kloaken? Ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
2: Ja.
0: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
2: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
0: Du, ja, fint.
2: Ja.
0: Ser jeg siden?
2: Ja, morgen.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut ja, 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så la vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues lekker musikk.

0: er nå på Radio Korgen.
1: Da er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det er ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Zal ook Jerovik met theater op les gaan?
1: Nee, dat is nog grond voor den. Voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Kan je den her komedien nog gang nog?
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvis det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang og gang konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stortens storskjerm, så du kunne sett kampen først og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan få komme inn. Ja,
0: kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har det noe en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på. Reiser
0: det. Ja. Grat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men han prøver, de er noen dynge lapper, begge to, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå. Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det her hørte jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men der er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgen Skolemusikkorps.

0: Og det folk ifra I døra en her gang.
1: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
0: Ja da, vi har jo, det jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause. Så han får mulighet å strekke på føtten litt og ta seg en kopp kaffe.
1: Jeg tar hele forestillingen lang tid.
0: Nei, vet ikke, timer eller annet. Det ikke så veldig langt der, men det godt både for oss og for publikum å få luft seg litt imellom.
2: Nei, jeg må jo si at vi I korpset, vi jo, ble jo kjempeglade når vi fikk høre det at dere hadde tenkt på den her vrien, for vi, ja, jeg vil jo si det nesten sånn at vi holdt på å gå på en herlig konkurs vi også I korpset da, for det var nok så skralt her en stund med det økonomiske, det var røde tal også da. Men nå har vi jo kjørt denne aksjonen, og det, vi har nå fått mange bidrag, og det begynner å nærme seg mot slutten på den, men det her synes vi var kjempebra.
1: Røde tal, ja, som Gardermobanen ikke nærmer seg på reklamen, men det har rettet seg litt opp, men det bidraget her, man vet jo ikke hvor stort det blir, men det blir jo kanskje forhåpentligvis stort.
2: Men vi er ikke kresen, store eller små bidrag, uansett, mottas med takk.
0: Nei, da, vi håper at det kommer fullt hus, både for at det artig for oss å spille, og for at korpset skal få skikket eller penger, for det ikke et øre som går til omslagen her, alt går til.
2: Og jeg synes jo det her en forestilling som absolutt alle bør få med seg.
1: Særlig da vi har nå vunnet landskamp den kvelden.
0: Ja, ikke minst det.
1: Da stemningen på topp.
0: Ja.
1: Og dersom stemningen ikke skulle være på topp etter landskampen, så kan den bli på topp etter...
0: Ja, vi kan komme ned og få litt... Du kan muntre dem opp litt grann, ikke sant?
1: Så derfor så oppfordrer vi her og nå alle som på oss, at de fær på teatergruppa Leirskar Ungdomslag sitt si forestilling onsdag 21. juni klokka 20.30. Og dere sier selvfølgelig velkommen.
0: Det gjør vi, og de kan komme. Døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn I 7.10. For det kan jo hende ikke... Det kommer folk som ikke skal se fotball.
1: Klart.
0: De kan få komme inn.
1: Takk for at du kom og orienterte oss.
0: Kjør takk.

0: Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så vi I Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel 28 land, og nå skal de ha det samme navnene I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fælt til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og ferd du sørover eller ferd du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk visstasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timo, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig, veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisielle åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Henter noen mintes navnet til det I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det.
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det høver ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det for dårlig.
0: Ja, men det jævlig synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort,
1: da. Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her, kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Ja, veldig.
3: Ja, da. Jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, veldig.
3: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Norol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alltid fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og få opp høytalere, og men jeg kommer inn en bevis og hakker stafetten på. Så jeg kommer to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord mot Hemnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, og du synes også var tung den her fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til han.
0: Det gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi hvert fire fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også den er på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Skal han videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Ja. Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de så frys.
0: Ja, det var litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det var det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun er herdig siden av og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Hva det går? Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stått. stafett pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsø spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja, nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det er Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttatt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så var det så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har hennes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i hennes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hernesu, Bosanska i Norveška poželjeće sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja poruku, neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.